acquisire angajamentul poștilor. Peste ce telecom sunt managerii întărcât, nu sunt mie de la vizionul apă sau mășu, de pe la Alexander Savarie.